0: Na wona mede me wato so. Na wona mede me wachire wo.
1: Erani.
0: Wasam sa. Sa ye chudia. Do go wo. Wo nyu nyam da ko ma sitire mu.